0: mede kle to ho me de bo mi re bo kono do to ho do we keten to kwa ton mi ro kwe ton tonu mi we bo do ina che nu mi kaka do mi en ye ton bo mi se ho mi pon a cha ma chi o nu mi e gbe yo ma chi le we ro kwe du we bo mi to kwe kuno ma chi le bi me ka chi pe be ma ye we lo si yin ale o mi le ro kwe pe tonu do po ro po mi ton le bi we mi ba we ya do ko sa bo na so huta kon
1: mo tu na jino bon to gbe mi re subo to gbe toro mi to mi le bi khu bro men ji di de na jino do gbe yo mi ko chite lo a fokozi ba lo kozi mi to gbe we ke khosu we ke khosi le bi khu ye zo fin fo ho metan tin lo tin gbe bo to gbe si za mi ni po kokoro le pan bi khu bro men ji mi ko wa fi mi ka wa fi yo mi wa o mi re suno ho me vo a che to me mi wa fi do a fo di de mi ton a la di de mi ton wa mi ton khuri do mi ton bi khu yo e ni so se mi ton se do ro propo mi ton bo no me jinu mi na wa ke ze zai ho me be sin din ka so di do a sa tan e kai mi ko yon ni nu da gbe ndo propo mi ton bo ndo me ji o pe ton na ro e o e pon pe zo bo di nu bo ti te mi ton nu kon yo tin to gbe mi me ko do to mi yo ho me tin bo ko ho ro no ka tan to pa ton sin ho nu e do zo me ka ka che ho nu mi te mi jin jan ru fi ho me ni ji ro me ji na che mi te ka ka lo gbe gbe gbo me ma ka ko do to ale yo mi le to gbe mi le su ro me ji o kan ko ho tin bo mi na te po lo do to a zo me mi ko ngbe lo ko ra li ji a e wa zo me mi ko wa e o fi ko in fi lo inu ko lo te te mi ton de nu sa te mi ton de boutique mi ton de chef mi ton de me mi de le mi ko ro wa gbe lo do si ho tin po lo no han ken pe vi yo fi ne mi ko yi bon le bi ko ro ye do nu kan je kna ihu ma nu ko yi na tin bo o de je mi de ke be ho mi de yo ina na litan no ko ina tinu do poro po mi tan si ana jiro
0: e kana cha no he ina cha no o ho se ha pe de do ho ho ya

mina bio sokemi do ejan pere mi ti ewe sombo mi ma pe ogbo mo e san san ti han mo mina bio sokemi toro mi tole lo mina so ho so to a kunu mi o nka jina se ta kun yo nu nu nti wa mina don mi do mi chirele e nti nwa ma ka chi nwa mina pon mi de na se ho blo pe ewa hindo mi chirele inlele po tasuche yo nubi je nubi ro iye ni sini sini aliki ali yo endo kwe yo we mi do kaka luo mi so ayi mi tan bodo iye nanu mi de lewe eyi esu po o do suno si tinwe ya nye lo onkron ko choko bo de wo npe yo no ta lo ho sana mi de mo kaka e wa je fie na je yo o ho su che yo e wa jonu keke tonu mi bo yin do mi chere le nye le su e na no blon le bo nu e wa pe de wu fla vuo

ewe eno sonu mi nka so gbe a yin gbe to mo loji o mi de mo bo de mo do kho sa o e yin do mi chire kho banu che we de o nye do mi che nkundo kho de na do we o bo mi ro yi to mi de wu e mo eyi na mi chirele vile de wubonu aso me vile ton wa be o no wa mondo mi chirele de na talo mi do vile si aso me yi si ali jigbon yo eno pode pede no kunu ndo pede yo no le non bo vile yo e no ya aso me ma o na chiro je mi bo vi we we do mi si bo kada aso me ho me to koton won mi de o mo kaka nduru kwele de suo wede du e na mo wede nu e na choto ete wo e no ka do mo sin we ya chi o aso we ma so do yi yi we na aso me a we do ku de mi a de we gbon ni ya chi o e do ku de mi a mi so ayi to ken bo so nu che do ken ku de lenu bo no da le sa o to tan bo do mi chirele e kun ka do mo ro bi be me o me ete we ka do mo san we bo nundo mo chi we ho su chi ho e donu mi a ma donu mi a bo mi de wo ye o tete yo on wa mo do si we atande yo ele wo su ni ha won e wo su nu ha sa won be ja so me kwe vile ton na ji e je nduru kwe na ji ro ho sa lo bo le je vile si o we ma teme teme le o e je ki ho ji si we atande ye Eh, eje mo bloji yo. Wado an. Nkan ho bi awe ado ho numi aye yo. Akole eje nle bi bloji a, nso kenu a. Eh, mo do mi je nle eje iyanju o nso kenu a. Wa je awon tin kule ayiji. Eje n to ba ni ji pere pere. Kon ton ton le we a, no yin pe won de le, bono pon ko de le, bono ya so ton me, do gbe to pa sin aso we no wa. Nra ya so ton me. Bo kure lenu bo no mi je kipon gbe enja bo no fi ne pede bo no mo tan bo do hun lenu ti aye na wa won ti hun lenu iwe yo wa mo do ro titan ha yon de we e je titan ha yon won ti e yo de won wa ko gbe o nso kenu a do mo do huzu huzu tan le yo e je huzu huzu ji bo je huzu huzu ji ah won no e mo sono blo ro ho me da yi ale o e je blo blo ji nka so yi fini ni ya nso kenu de bo wa e mi lele bo chi mo yo won wa do mi chirele eyan we lo me o e ku le wa bo do we ma teme teme o ran o fi le pon bo ku le ho we ma le bo ku le si wa bo ben mi me chele mi e be wi ma yin nu mi eyo nu wa don mi gbe wencha nwa nu gbo mi na don mi e be wi ma nu mi eyo nso wi ma yin to nu kun ton bo do ni be nu ase ton do ton bo nu ase ton ni be nu fi ton le bo nu fi ton le ni se ya so mi e ku yin ase ton we na no ho aso mesin wi ma le ni be na no be wa nu bi bo do fi ton yin we o de npe npe bo gbe bi piti gbidi ekun na je pon pere pon o do no ho chokoche no pe o bo no ho chokoche bo ka ro yiyi de we te yon de kun na do to ho me mo na no da lo eye be na no be we ma le wa nu mi o ngbe bo gbe bi e ndo mo yen ta wa pere nu yen pe po nka so kenu a e le su kale be we ma ton le e lo so kenu a ho wa je no che sin to me mi ro tagba je ka be wa je no che sin to me e je no che sin to me yo no che do mi jire yen kun do na zan wa lo ene o wa lo de zan ene bo be we ma se ko yen nu kun menu ho su che yo yen kun do na zan wa lo ene o e asu che be we ma wa bo nu e te se ro yon de wa ro to ko me bo ho we ma ni bo eno be wa nu fi le o be no da so me kwe su we o de yon nu a lo de we re ni yi gbe nu mo ko ton bo ndo pa o e ku na je mo pere pon o do o o na ku na mo nu

0: ni ma ba yin ni
1: e ba gba khore ho e
0: eh eh ye ga gba to so
1: ye eh eh amo din yi
2: amo ye ko fun ti ho ya
0: eh era jira bi gba bi kudo ko me
2: eh cha no ko so wa bra cha no a yin o fi le
0: eh a yin o bi le ro bi o dawe de no bo me la ri to bi o no hun to pa le me bo se mi jano ya
2: era chenui era cheni gbogbo gbogbo
0: to ka lo mo te da fun din
2: eyan
0: mi to gbe ne
2: won to gbe ninu mi sia
0: ero toji
2: eyan
0: o mi to gbe gan ni do ko na mi mo
2: ero toji
0: oba san se ma to gbe papa so gbo gbe da o ja bo zu me bo
2: e bi ero toji
0: o de mi ze wa o dai kapla kapla so mo to ja mi to zo bo ero ya kapla yin na de tei mo lo eh ene me plon de pepe boye ko me gbe wa ne
2: ah
0: kamre to mu gbe na so supo mo wa lo jijo mo nkan to ezo mo yoru supo ta so gbe na yi
2: e wa modo yonu sisi a wa ro a lo do e mo e wa do ro yonu ko gbe se e ma yi gbe na hun
0: o mo mo de to ale kan alo kan don le pon ju wa to se de fo wa ime jabo e e e ye mo e mo emi a o po aso aso po bi ri di de be o yon lo zaka ko ne ma
2: eh
0: na mi lo su mo le gba lo kan don le mo yi
1: hmm
0: se ki di de do mo do wa tan so de do fo e so do wa ma
2: fabi
0: do me de jo ya su so ko me ne mi
2: aha
0: de yo lo ka fun sa ki gbogbo kan na wo de ton aso won gbe o ero ero e gan lo de keke ya tan ton
3: e da emi ne weekend obi wo le ne le di deji
0: ah ko ji kan su e mo lorun
2: ah ye ba ko mo wa
0: aha ere mi nebo ne do fo to de ji bi do e bayi do me no toju ife ne mu ne mu bo yin ma yo wa da yo loro na le gbele me no jo wa su wa su no do an yo do ko gbe une wo ga se na su e jo ize mi si me yo yo le na dai ko me ma wa de de bro do su lu a pa wo le bi e mo su lu ere ja ho su I di ma ga ya de no ya
2: o
0: na du do ru
2: no mi na tun do mi chirele ho to he si wa e de ho mi ni mi onu kun
0: bi bi nu e yin ade me do ni mo jaju bo drozo wa na we blow
2: efo
0: ni ko de trele de no na me ni me plem de pepe ne e ma nyuna me gbe no nyuna me to so ma e de do ya ro wo so ma so an kan kwena ma o furu jira me de si vile to so a e de do ya
2: ah e do mo
0: a mo e don ko mi no do sulu we mo sulu we sulu e do a ho su dai gbaji fi lo le bi pepata me sulu e do a ho si sulu pe lo le mo jo a mi nu ku do bo mi we be na juro ka do do e do fe di do fi awa nu nyanya ma ga ba nu mo ko ran suwe aso go ka bo so fe fe ran suwe re ma nyu blo bai mo
2: o ni safo nu so
0: o me ra o si ja da ran gba da ma
2: eh
0: na wa o u ja gbe ni o e an ba do ni mi o ya abi ne
2: o ho ta ho wa yen sa mo to na me no nu e wa yo e ti o fi o fi ro de fo na e tun fi o fi ro de na e tun fi o fi ro de chobo no ale ko wa de
0: eh o amoro me ho to wolo gbogbo e ro jira pedo e pe la ora ma gba da ba so me ho e do lo me ma
2: ah e o ah mi ye ma gba de do ho e re hun ni o e tun fi o fi atan atan
0: o mi do gbe fi jira mo pe do lu si meza
2: ah e no toji
0: mi do gbe na jira ku mi so gbo me do toji le ti po ni lo ma po e du mo ga
2: ko ko sala ye ro pe no sawa hun e invite we ai
0: ah o ne si se ne e mo mo ka ja o ne mi ka do to to me ne
2: ah ya do to to me me e do ko nu so e bara bara
0: e yo ni bo ya o yi bo yi ka ni ma mi do mai mo na mi e wa ti mi ta
2: e da pon de uku ya ko e da pon de uku ya ko na fa wa o
0: ah e bo o re ma fle ne
2: e bo e yo
0: ni do pe du ko gana mi
2: e si se we
0: ko pe pe pe go
2: e yo
0: agbaku
2: agbakuku
0: na ni ko na mi
2: e bi ro toji Hey, ça a des 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22. Allô, quand j'aime ici?

gapo ega ke pona ye mi gbese pin gbe opo mi ayan bere be e drun be ha bobo avado vado nyawo ivado mino na gbe soso mino na gbe jinami e mi a data milena awoyo e le muaji e gbe fifia o mi a se mi a me ve be gbe mi a me ve be gbe e pegeji pegeji e mi gba biju ele odo le gome ele e do vide nu eji e di blakpa e la gogo mi wo mi o mi anwo we kin gbo pe e aloma mi anwo we do ehun le ke zan le do ehun le ke zan le do lo e gbe fifi a mi gba le nkeke wi vo de kagun a ke mi yo be 21 oh na le a fifi a e pe a pe alagba vo e mi agba da pa happy new year lo yo gbanande wo gbe a de bla we do game a de bla we do game e so a amen be huna amen be huna lo e won ti a de ma to fi ma do gbe ne mi ame ko ezanaga yemi plena credit yemi yona mia o le do be gbe do dami be afi emi le po ga so ma o la jiro te pe na mi ma o la ku sugboto na mi ne mi ame ko le do to mi.

0: Bien, bon, mais wa kanu meti kanu do nu si agbeto chi. Nemi fong agbeto meton. Allô.
1: Allô.
0: Nemi fong bon.
1: Mi fong pe.
0: Mais ko Augustin ya sono.
1: Eh ouais.
0: Nemi foru.
2: Yen di ha fa so ko yen yen
0: ko. Mo ko abobo.
2: Ah. Edo nu don ku tu ton abo dalote. Ah, wa son bon magbe loko.
1: Eh we.
2: Eh o mi agbe a.
1: Eh.
2: Chi che san fa.
1: Eh vi la joie.
2: Eh a chen we.
1: Iko to a gan gbe kan.
2: Oh.
0: Wo en kuro mo.
1: Mm. Ndo ndo pa ka.
0: Mi ku igbe na mi.
1: Ali gbona vi ni ndo ju meti.
0: Mm.
2: E o toji.
1: Baba ke da o fon de. Mi ku do a gan gbe kan.
0: Eh yo.
1: E kini se ku da zo.
0: Iya lo nu mi si a.
1: Oh. Mo wa ho lati.
0: Mhm.
1: Ndan do baba ti awe ni je ti le.
2: Eh ne.
1: Ya ya ne ko do gbe sin atan. Oh. Puna.
2: So.
1: Pero mau mo ada gbe gbe ndo le gba ni apon re mi.
2: Eh.
1: Kan ta pa je mi o di tro.
2: No gbo a.
1: Ah. Ni mau ada gbe re.
2: Mhm.
1: Aze manu kon le gba ni apon dagbe he mi.
2: Mhm.
1: E gba na ta pa jami a otro we mo. Wo ye yi me ne sin ho do mo.
0: Mhm.
1: Amo ye ni do wo so e se ho a pe ji ni do wo e toji.
2: Eh o toji eh.
1: Me wo gba yi ni pon me lo. Ni ni go ho do.
0: Mhm.
1: O. Ko e de ni si zo maga. O fun e ton. Ni de ma wa fun re mo tun ni dia.
0: Abira.
1: Mhm. E fun wa fun ganji. O ka mo fun fun de fun dagbe. E mo fun gbe. Fun de lo po bendo na do ya wa ton boy na ga yi na gro. Wa ha na tun dra. O amo ni do pe bo e do akoji je ton.
2: Mhm.
1: Do mi ni do nu kuma na so lo.
2: Mhm.
1: Ko na non do lo ka mi ganji firo. Gro o sun ton. Ono mo non ti ta do ko mi no do ma mi te gbe do ka yi
2: ado mo
1: do ni ni ado ko yi na do wa nu ana wa nde ko to yi nde do ko di ado me donko a no sun no nde ji apa na o sun ni sun lo do ko yi ton da se yon da pa a mo sun yon lo sin wa go ko e sun no be yon ko yi e ko je se ga yi
2: no ko to se en joro wa
1: e ma jo do ko le na mi de na intro do no de no ba me ko no gbe fun bo yin do eyan ba wo te gbe na kuro ah me ne e no fe wu yi be amo duro ma be yan kuro amo e pe duro ma te ja yan wa we ni ada yan te do kuro be se gbe na wo mi se gbe na mi de
2: mm
1: e ko fa fun amo
2: ko le so ti yan o sun no gan kan to ma pon awe re yin do kuro po ina le
1: wo en ba mi do de ko fa fun mo ndam ndam de yi
2: adamo adamo
1: eh ole ko mo fa
2: e o
1: e ko fa fun e de ko mhm o je se gaji
2: gaji
1: e ki wa da ho nde ke ji jo ka so lo so je han do ko ya bo ni ko so go na me ne to ji e mo di eh nda be ko bi go so me ba do so no mi ka ko bi o pe me na be wo ji ko fire ko ma
0: mhm
1: abi la lo do nde
0: e mai la lo amo
2: ah ha se dai ho
1: eh en ganasida ya di
2: onda ah gana se mo ja sun de mo da kwa na to dana
1: ena
2: so
1: ndendo ajino yon lo to
2: ene
1: so de no do ni mai pmo we safa to te sun bo sun ya lo de no da ti ma pmo we we eh yesu mere bo sun ya lo oni lo ji mai pon we e mai ndo mdo mo safa ndo mo
0: mhm
1: si lo pon ye de ya lo si teme do foto do hodo ni da do ya lo pon we amaka yi
2: ama yi se
1: o ndo mo allo
2: ndo ho to se we
1: po ma do lo mezu ndo yi ho do ho jire we
2: mo we
1: mhm e mo gbe de ya lo do ne bi
2: mhm
1: e ma do na ba mo nka ko do we son ro na son ro ko ri ka lo do wa ko na son ro ti do de mi do ni lo do nu ku ne ne ma wa do a gon lo be e na jodo fun e e na fun e na fun
2: e do ni be bo ni be jonu asitan mi kun ba o
1: e o de ni mi jonu kun e na jodo bo we ari e ka ma
2: eh e
1: ga go ba mo do fun
2: e na san amen de mo e na ho de fo nu fi tan le
1: e ga mo do fun a do dozo
2: ah e ka sa ka ndeme ni ai
3: e o mera khona le ba e chimoni no le le ko ba jewa tan tan tan
2: o ko do pe ya 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 mero kanu fo a
1: di no
2: e a fo mon mi
1: e fo ga ya ma
2: mi fo ga ji
1: da bo ji gan
3: we yi ni a di gbon pe to se
1: fo ga ji
3: mi ko abobo yan
1: e yo
3: mi ko aku ton fi abi don mi pore
1: dokun na ikuta lo anya
3: ai fo
1: gbogbo
3: to pe hono kayu no sin fun memero fina le bi mi to pe ibi mi
2: o to ka ki gbe abi ko de
1: mama gbogbo to do usa do mi
2: e no to ji si
1: o fo ti le gudo nje ko e ko le bi ku ye no kun se me
2: abi
1: e de gudo bo nje gbe a che ni bi a che ni kaka
2: mhm
1: o pa ate sa le mi mi no e
2: e o ji che sa fa
1: e no gbo je o ti sa ba pa se gbe le ji no Ebe o ga bi ebe ye mi lo.
2: Eh ganji.
1: O era kenu mi. E ka era je lo pon do paro ko se ka ho mi. Sun de ito ho me bo wa bo ken wa na si ton pe gbe iwon na si o e. E ma do wa yin na. E se na si ni wa ko te. Bo bi da so me yo e. Bo mu ma de a ka da so mi ton le so o e ko yin fonctionnel o ta e pe ti o e. Ta e me ka se pe ti o e. Bo me mo ko ton Eido ubede mede o do nu kono ton be bo to ko me be no ede ye do khosa bo ko ko lo yi we o nu do yi we nu bi o yi we bo ko eza o won wa e ba to na je le kun ye so do ko finansire o bo aso ka e bo ayin do nu ponu o aso to ti e won yan de kan ho mo ko ton me o bi de we ti le we he gbe ton yo no ja yo bi pere a we ti we ton ba an ton so do tene bo sun mo ko ton ka ro so he bi weto yon debo to bo so bi weto we o a blo mo mo a nte nte a bo na do se ma do e do we ndo si san e bo ba ba bo ri a su weto we je we sa o se le je mi ko na mo ko na se re o bi e do couple me di e po nu eta le o do ne po ka wa do je ni bo debo a e ko go de so e yin de jo zan ko bi to yon ko do po extra si na bo ko han de wa ya i zan zan ma e ko me ku te a do ko me bo ko se te e ku te bon ajo te wa de ba ni bi sin ko ru ba mo gbo to de han so e ba da o won we a won ho de fe mama o wa o ti fe ne ha de na ba ko nu me do e yin do kan fara e yin do me ni o yin me bo na yi che un a wa lo ton ka nu ku che me me yo ndo e do e sun de gu do bo a si ton se ko ka ka ka bo mi ko na se bo ko sun yo nu o pe ko sun do e ba yo de ra ba de nda mo e ba wa bo yo nu koko e ba e n wo ko ya je tan jo mi o tun mi a gbe ba na pa mi todo me a ba di en yo me le ba se u ye de ye po pe ku ma ke se se tin po gbede o bo yo nu wo go le bi po jawe lo mi comprend da ba o no po u be de me de mo ze me po po ran po bo na comprend me de se do bo mi no ze a wa mo yin ana de le ba mo je e tu de me le e to te di me gbe di mo wa won e sun ojo me lo do me je ba ba o akin do ko jero ko e na na ko sa suno ko pe na ma bo ran du be na ba ba ko no bi yo ai sa le no le pe to di be na le mi atan asu to ba le gbe mi wa de re a be na no sa ti de ko mo ko ko lo ise mi ku nya gba pa e me de to o me we ka de ko me si se ne ba do nya be mo ko to ba su to ra bo na e ba me de bo e jan ba le me o ti o a end of me o bi me le pose me de ka me ma be me pose ya mo bo a da ya mo ko ro ya di be me da go te de me nu we don yo nuno gugu e mino mi don do gugu e pere pere fo mi ton lesa o ya gondi nde buwa mi ya gondi a ro sun yo sun ble ko mo ba do a ba do le kle ye be na le za ma yi we to ye do we so ni na we o wa e do fe me fi da gbe ya mi do su pere o mi ka o na se ko ti mi no do to e ku pa je le ya do me ku o ko ye do pe jo ni nde do we o mo nu po o ka se nu po
3: mm kanji
1: don mi mi no je ku le lo je ka do si ku e o wọ́n mẹ́rin díẹ̀ àṣẹ fún ẹ̀sán àdìhún kọ́ sí ló bẹ́ẹ̀ tó yìí bó mọ ọdọ́jú hún hún mọ ẹsẹ̀ ẹ̀ mọ́ bíláàpọ̀ máma àbẹ́ àfẹ́ṣe fata.
2: dùkọ́tàn.
1: ẹ no chasunwa.
2: Abi.
1: Ewe no chere. Ni fide edu wa si wasi eno da.
2: No, no, ene suno uve na ede ewe.
1: Eh.
2: No, fi ede yo fide di yore uve na ede ewe.
1: Eme a konto ya bo, asutu e ibrafo bo, mwele kwe mwo zi anwe. Nde zi anwe yo. Asu wato si anwe wahili, wama ye ye gone. Wate kafe e memwa. Pasu ti san fudo lu ela. Pasu eze ni anwe. Eka si kare zi mi nawe nwa, mi se bito nwe ya. Akpano kwa wada kule newe ya. Wat nde suno no blog mo bo. Ekbe di supe na de yo fide yo. Nye mo yo nde lo kwa di na ikbe name.
2: Eh?
1: Commander,
3: take the power
1: and ask me
3: about the second one. Mirabo. Eh? Mirabo, Dugan? Eh?
1: Sakuno.
3: Abo, Tito, who are you? You're not a big motel, a calico, Mamilla, Mira, me bad demo.
1: I'm a big brother. Never cut up, Pesa, could have bad logic, more cotton wine and bread.
2: Ah!
1: I do more, more, Devin. Don't be a monopoly. I got the wood for I had no money.
2: o dupo to we da si to be ntokun to pepe fin ara zan jinwe
1: eh bom so lo ka so a di on mo bo so mo ali depo be so da lo gbe be so di be so
2: oyin onu ko ede me we ye ma jina se ya
1: a se na se
2: eh
1: ona
2: mu so
1: fi de da jade yo na so to je no mo bi
2: eh
1: me ya di do ho ne me na do di na do so na di do e o me ya di do ho da jade kon no kon pe na wo tu no ojiwe no mo mo gbo mo ho do na pe no mo wa fi
2: e kan ji
1: ama no wo gbo no ho do eh amo di don ko suru e na do tata do suru
2: eyan
1: do su gbo asi to yiro o do endo eyan emi je ho ga teji emi mo nu ti wa mi tonle mo ma fo ti le mi tonle mi jo ho do o kan yi bu gbo do po ta bo ana yin mo me to alo go ana o na ko gbe lo o ya agbon ni manage ni ma so ya gadi o na no jo mo
2: e rojo
1: o ni jo lo yen ji yen de ho gba mi ge jo lo ji
2: eh
1: ta ko ma o na mi jo lo ji ni mo di jo lo ji gadi wa o wa le je so ka ka ka ka ka bo yon lo o na pe me gbe mi ti gbe lo me si so kwa
2: yon no si ko me boyi
1: ha me ho gan pe ji ke no ho apa na mi den jesa mi mo zeno ni sa ho je ga yi
2: gan ji
1: sa mi mo zeno da ni sa se ka ka ga mi mo zeno da ni sa o e ka na sa lo ka ka ka ka e ko mi de na ton lo ko mi lo mo so gbe e ga gbo don ko ta me ma ka no gbe ni o ga cho mu e si ri lo lo ma me ka ka ka ka ka eh ona ho de me ro ko ho sa ni me lo bi na hu yi ka bi
2: abi
1: gbo na pe mi ni amọ alogoto lo dagbeto re fin eh dagbeto re nu ko yi igbesa to itoma ba ka le mi to ma po

0: pray there. There I don't egbe tin boro o wi je mo yin we boro ko me si we boro wo wa we boro nu bi boro e yo eh ade me egbe me pada na be ade we gbadan we lo te pon we me nu enele bi si ko me si we ade egbe yo boro o kan du we boro u fe se we alo pade boro na yin mo nu mi ahon e do tito e do kunkun we teun be je padanu pipo wo meyan ara be petan me ka na do hawe ye wi do pono we hun e ma ko wa bo ko wa se we sin fine bo do se idan bo no ma jijan yin a e ma ka ko wa be vi to le sin fine bo be jonu me ro tan bo do mi je ye ni kan ya hon bo eno kenu wa pegbe we o e ken wa pegbe hun ma so kan le bi o do sun le kere we do hodin le sun le kere ka do ho yo me do pegbe bo do mo kan ton bo da go chigan ni se nu yan de be
1: ni sonu yori ben tan wo be mai mo ayi lati tengbe ton do gan me wa be a ho susu o sunu ona ko don don gan me pere pere je na do me jiro ton ko lo ko so ton ko ma ju do wo khofo mo pa ni khoye ton ko lo so lo zinu yori me de mi do gbon yi na ru ko
0: e pe ton ha bi a sa do fine
1: o
0: do
1: ka ko horo po be
0: e wa
1: o me mo yun wo bo gbe e bro yi lele sunu yun wo ne ju sunu do yin po ki mi da po mi ro pri mi ro pin pre ne
0: me wo mo
1: yin po ki mi da po mi pre ne
0: Si ta do me kon do ene bi ne yen kon do bi ne abi fi de fo la la pali ai ka ton yonu ade me we o ne me no yin nugo gan we lo bi ba we abon yonu we me we lo fi de bi ba we ha